do. ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتترك المجروح مجروح أفراقكم صفاء صوح آخر روح ولو ولو ولو ولو هيك بتترك المجروح مجروح